0: decíamos, las 9 y 5 minutos, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Y tanto que sí, boísimo, ¿eh?
1: Sí, hoxe sobe nuevamente, temos outra sonada anticiclónica en Galicia, nuevamente tenemos un día de calor, comenzamos o día con ceos bastante abertos en toda a comunidade, temos unha nube de tipo medio alto, especialmente na metade oeste, que non deixaría demasiadas consecuencias, sonador vento soparán do sur-suroeste, serán frosos, e as temperaturas que siguen subindo. Nuevamente tenemos unha tarde de calor, especialmente na metade sur de Galicia, na zona de áreas baixas, donde estaremos por riba mesmo dos 30 graus, e prácticamente toda a comunidade por encima dos 25.
0: Bueno, pues son temperaturas xa máis próximas ao verán que ao inverno. En calqueira caso, Joel, para os vindeiros días, máis ou menos, será pues, a mesma situación que hoxe, non? Con algunha nube que aparece así de cara ao fin de semana, pero realmente un pronóstico xa moi veraniego, non?
1: Sí, en cuanto ás temperaturas, sí. En cuanto ao ceo, vamos ter lixeiros cambios. A partir de mañá, venres, debido a un pequeno embolsamento de aire frío en altura que se vai situar no oeste de Galicia, unha dana que vai xa inestabilizar o tempo durante a fin de semana. Mañá verde, novamente, unha xornada que teremos o día co ceo bastante aberto, con nubes de tipo medio alto. Mañá sí que esas nubes poden ter algo máis de opacidade que hoxe, non quedará o ceo tan despexado. E sí que pola tarde, debido xa ao acercamento desa pequena dana, tenemos algo de aire frío en altura, por tanto, pola tarde non descartamos algún chubasco localmente trebuente, especialmente nas montañas da provincia de Lugo. Os ventos mañá soprarán moi frousos do sur, e temperaturas que siguen subindo. Mañá xa valores, por exemplo, no Val do Miño, no Val do Xil, preto dos 35, mesmo chegando aos 35 graus, e prácticamente toda a comunidade estaremos en torno aos 28 a 32 graus.
0: Bueno, pues definitivamente pechamos mayo de un xeito extraordinario, como correspondería. En outras ocasións falamos de máis cambiante con esos días últimos, pero bueno, a previsión tranquila, por lo que vemos, ¿no?
1: Sí, fora da fin de semana, donde parece que teremos actividade treboante, tamén moi propio desta época de maio, parece que o anticiclón seguirá para a semana que ven e seguiremos con días, polo menos a primeira metade da semana que ven, días de calor, con valores propios xa da época, fora da época, valores máis propios do mes de xullo, por tanto, parece que este anticiclón non só vai quedarse un ou dos días, sino que vai ter tendencia a largo plazo.
0: Pois nada, Joel, a disfrutalo, moitas grazas, e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Caramba, Mercedes, para facer isto hai que estar moi en forma. Bos días.
1: Bos días.
0: Estaba eu collendo aire, escoitándote casi asfixiada.
1: Claro, pero ni me recoñezo, porque son como pasalí, sabes, logo pues escoitas e diste, pero isto en directo.
0: Digo, espectacular.
1: Bueno, está descoñendo un directo aí, moi ben, para ver.
0: Espectacular. A verdade que sí, pero isto terán a oportunidade de escoitalo moitísimos seguidores, moitas seguidoras, porque, sí. Bueno, despois de unha carreira tan bonita, tan longa e tan impresionante, Mercedes, pues esos 25 anos hai que cumplilos así, cantando así, motivando a xente a que acompañe.
1: Claro, eu penso cando escoito así estas cousas e outros temas que hai, bueno, sempre buscas a emoción, non? Pero estes temas teñen que ver moito co transo, o trance, o transo, non? Mm. Entón ese transo de entrar neses ternarios, nesa tolería de estar en transo e estar super presente, por iso tamén a parte da técnica, non, e da respiración, e visto que podes estar cantando sin respirar tanto tempo, pero eso entras nesa tolería desas linguaxes, microlinguaxes, deses lugares, das nosas aldeas, que temos algo en común, que son os ternarios. É a moiñeira, non? A parte do que hai de compositivo nesa melodía, que é unha melodía propia, que... Pero, bueno, eu somos todes unha cousa, non? Unha cousa con as experiencias moi profundas dentro do que é a nosa transmisión oral.
0: E tanto e entón, que sí. Pois, sí.
1: Aí metedes a min que eu son vosa.
0: Pois, ademais, bueno, un xeito de compartir moi bonito, porque falamos nalgúnha ocasión, Mercedes, en función de os espectáculos, non, que van surdindo, sí. Que tamén, pois, como se recollían tamén, pois, outras inquedanzas dunha carreira musical, de un sentir de como a música tamén evoluciona. E a verdade que, bueno, hai moitos rexistros dentro de Mercedes Peón,
1: Sí, bueno, claro, está... A ver, hai unha faceta que últimamente que me encanta, que tamén é poñer, digamos, o meu facer, o meu corpo musical para iniciativas de outras artistas. Estou facendo cine, acabo de rematar unha peli a de Sandra Vázquez, Nadadora, que eu creo que é unha xoia, unha película... para ver tranquilamente, vamos, unha peli de autora total. Encántame o que se me suxire. Entón, hai unha suxestión, imaxe de emoción, incluso son complexas, non? Porque en este caso é unha película complexa, tamén a de Ángeles Huerta era unha película complexa, o corpo aberto, ou a de Margaledo tamén, moi política, entón con outras imaxes e outra cuestión, eso resultame moi satisfactorio. É sempre partindo de un papel en branco. Ajá. Un papel en branco. Como interaccionar pois con proposta que me podas facer ti, ¿no? Artística, nun momento dado.
0: Claro, eso, por eso decimos que hace como unha especie de apertura de maleta especial, non? Porque se recollerá, por lo menos en este primeiro, o do día 23, se recollerán aí pues moitos momentos dos cinco traballos, dos cinco discos editados, bueno, ¿verdad?
1: Sí. Claro. Sí, bueno, aquí vai haber momentazos, pero sobre todo tamén porque estou acompañada de Maggie ao cello, de Elena Vázquez ao violín e de María Jorge ao violín, o sea, levo un trío de cordas e veñen netas de quen, porque en Grávida somos como 21 a 23 persoas e dentro diso ás veces estamos das a 8, como estamos 15, como estamos, depende, ¿no? E depende tamén de o espazo que vayamos a abordar. En este caso é super emocionante, aparte de estar Ana Fernández e Mónica Denú, tamén con funcións diferentes, con outros proxectos que temos xuntas, e vai ser emocionantísimo. Mira, outro día ensaiamos, non sei, claro, como transmitir isto, porque... Sí. Pero foi estar nunha emoción de beleza, nunha beleza e nunha enerxía dende que empezamos a ensaiar hasta que rematamos. O sea, pues pasó un este ensayo, foi impresionante. Entón, queremos decir que aparte de que podades escoitar pues esas, eses temas que para min son perfectos, non? Que son que levan a uns lugares específicos e tamén moi sociais, moi políticos, moi de transo, moi da terra, abre aspectos sonoros, musicais, non? Novidosos, pero creo que vades a levar unha sensación increíble do nivelazo destas musicazas que me acompañan.
0: Seguro, o sea, que
1: impresionante,
0: sí.
1: Impresionante.
0: Seguro que sí, e a verdade que toma corpo pois un montón de aspectos dos que porque aí se materializan moitas vivencias tamén e moito sentir, bueno, 25 sí. anos, que é un número redondo, non? Hai que pensar que Ingrávida seguirá outros 25 polo menos con máis incorporacións e máis toques acústicos
1: claro,
0: distintos.
1: Claro, que acontece que despois pois habrá que cambiar o nome porque xa non será iso, non? Eu, por exemplo, agora estou con un proxecto que probablemente, bueno, vai a sair musical, e nos vamos como entrelazando entre nosotras, porque saen arranxos novidosos, e tamén ten moito que ver tamén digamos, coa composición fílmica. Entón, aparte dos Mose, que estaba aí, Ingrávida, casi que ser como xa unha celebración de 25 anos, non, acaba sendo un corpo, como un corpo sonoro. Eso acaba sendo unha banda. Pasou unos con Deixas, diste, bueno, que Deixas? Deixas, claro, empezou sendo un disco, non? Un disco, pero que agora Deixas, aí o que acontece é unha relación transversal entre tres músicas. Entón xa non é só os temas que se podan estar facendo, sino que hai, digamos, unha especie de sí, como de relación sen liderado, aunque se sea unha compositora, ¿no? Entón, hai como unhas propostas determinadas. En Ingrávida pasa un pouco mesmo, que non é explícito, pero hai uns espazos onde estas compañeiras adquiren a centralidade delas, ¿no? Entón, aí é moi difícil de explicar, porque, claro, non son explícita nisto. Eu poño un título, esa é unha obra musical, pois en este caso de celebración, non, de temas existentes, de unha carreira de 25 anos, sempre orientado a o traballo de CDs, non, de álbumes, en este caso.
0: Bueno, ti pensas que explicas mellor as cousas cantando, pero tamén comunicando así a través dunha entrevista perfectamente,
1: ay,
0: Mercedes. Sí, porque unha voz, bueno, ademais, así
1: mal,
0: que envolve moito, sí, sí. Despois, non sei como non hai lío aí de todo, porque en nada, outro espectáculo en Pontevedra, con outros contidos, con... sí. Bueno, aí tamén hai que falar de patrimonio cultural inmaterial, porque tamén é certo que aí hai, como ben se explica, unha cadea de transmisión, non, Mercedes? CDs.
1: Sí, hai unha cadea de transmisión, pero refíreste o que digamos o que sería o esencial, non, de onde parten as músicas.
0: O Deixas, que será a vindeira semana, non?
1: Claro, o Deixas, sí, aí aparte de
0: formato que está trío,
1: sí, a celebración dun disco, non, tamén, e somos sí, as tres, o sea, Mónica Benuta, Ana Fernández, Maiseu, a ver, que está isto tamén. Realmente o que resalto de nolas tres é a amizade sonora, a amizade personal que temos e a amizade entre as tres. O sea, o que acontece ali é un único corpo, por decirlo de algún xeito. É unha individualidade radical. O sea, somos tres personaxas, ¿no? Con unha personalidade moi, moi marcada, moi potente, é que a través dunha linguaxe que ofrezo, non, unha linguaxe sonora, é a relación entre nós tres. É, penso que, moi peculiar. Na fomos hai pouco, estivemos no País Vasco, en Tolosa, claro, a xente, bueno, aparte de que, claro, ali, pois, non están tan en contacto con isto que fago, e entón estaban totalmente maravillades, ¿no?, do que acontecía ali, pero unha cousa que se resalta é o noso estar, non, entre as tres, é unha amizade moi grande e unha amizade sonora. Entón, vamos, é unha coherencia total.
0: Total e absoluta, ademais. Aí estará en Pontevedra tamén. Parecen, bueno, pues, vos augurios deste 2026 repleto de cousas, non, Mercedes?
1: Sí, sí, sí. Bueno, tiña a película, incluso tiña outra, pero, bueno, por conciliación familiar non a poden coller, pero xa tiña outra película que será tamén unha pinta fantástica, non vou a facer spoiler de nada, entón, pero bueno, non a poden asumir, entón, entre as actuacións o fílmico tamén, bueno, hai proxectos super interesantes, hai unha cosa que faremos en outubre con Clara Pella tamén, e vamos a pero bueno, será un formato diferente, será un formato musical diferente, onde xa empezaré a investigar como poñer vos en escena certos momentos sonores fílmicos. Alén de Odosmose, que era un diálogo ensayístico coa película de Margarita Ledondión, que é un espectáculo que xero sí. Moitísimo. Pero isto será, digamos, un pelín máis, como decilo, bueno, máis asumible en calquera espazo, ¿no? E aí estaremos facendo algo moi interesante con esta tremenda pianista catalana. E máis cousas, estaremos tamén sí. en María Pita, pero bueno, no, ahora estamos no que estamos, ¿no? Estamos en maio, estamos aquí centradas.
0: Sí, sábado 23 na Ramase de Muras e o 30 de maio no Festival Incode de Pontevedra, así que son a curto prazo un xeito maravilloso de rematar maio con este sol e con estas temperaturas fantásticas. Todo nos leva a ser moi optimistas con este futuro para a música e a boa música. Mercedes Peón, moitísimas grazas, que saia todo moi ben e tomaremos máis café
1: cando queiras. Un placer. Temos lo que facer en persoa tamén, non?
0: Sí, tamén, pero non me fagas cantar a mí, eh? Bueno. Non, hai que conservar a amizade, porque senón... Gracias, Mercedes. Un bico.
1: Aquí, sempre, na aperta.
0: Hasta logo.

0: En Feuert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feuert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feuert, nos movemos contigo.
1: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
4: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.

0: Esta é unha semana un pouco inusual, con cambios nos nomes, ou nos días, mellor, dos nosos convidados a axudarnos a analizar a actualidade, así que hoxe, aínda que venres, está con nos Uxío Labarta. Hola, Uxío, que tal? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, efectivamente, aínda que vernes.
0: Aínda que sexa vernes, menudo venres, A verdade é que levamos unha semana que non sei como estás vivindo ti todo isto que nos van contando de José Luis Rodríguez Zapatero. Onte sabíamos que, bueno, pois o xuiz Calama, o mesmo día que publicou ese auto no que citaba como imputado a Zapatero, bloqueoulle tamén, bueno, pois ata case medio millón de euros, saldos de varias cuentas da presunta trama Plus Ultra, non só para que impedir que eses fondos podan moverse, senón tamén como unha medida cautelar para asegurar posibles responsabilidades económicas, é dicir, para que se poida pagar, se preciso, se hai algún tipo de multa por parte do imputado. Como estás vendo todo isto?
1: Bueno, penso que é unha auténtica bomba para, en xeral, para a sociedade española. Hai que pensar que Zapatero, único presidente de goberno que non tuvo entre os seus altos cargos e imputados e ministros ningún condenado por corrupción, que é unha anomalía, digamos, en este país. E agora, bueno, pois aparece de repente un auto, decir, que non sumario, no que lle imputa, decir, para min o máis brutal de todo, non? Decir, que é o xefe dunha trama organizada ao redor de eso. Decir, e entonces a partir de aí, decir, eu creo que o sumario terá que confirmar esas cousas que se din en este momento. Pero, bueno, dedicándolle un pouco de tempo e lendo incluso, por suposto, o editorial de La Voz de Galicia onte, creo que é prematuro. O que pasa é que hai cousas que suceden que teñen que ver co judicial e cousas que non teñen que ver co judicial, pero que se entremezclan, non? Cando sí, se dan sí. As noticias. O sea, por exemplo, van a declarar Escriba non sei que outro, non?
0: Decir, no Senado, dis.
1: Van a declarar o Senado.
0: Sí, decir, o sea, espera, en esa ofensiva que anunciaba un Partido claro, Popular. Sí, claro. Son Escribán, a secretaria de Zapatero en toda esta empresa, María Gertrudis Alcázar, tamén Cristóbal Cano, a quen califican de mano dereita de Julio Martínez Martínez, de Manuela Arón Fajardo, a quen chaman lugartenente de Zapatero en Venezuela.
1: Sí, pero a mí pareceme ben que o Partido Popular, decir, pues, dedique o seu poder no Senado a este tipo de comparecencias e de acusacións, decir, outros traballos non os fai. Eu creo que sería o Senado o sitio onde moitas veces se deberían de negociar de determinadas cuestións en este Estado que algúns queren xa que seña confederal, porque sempre se lamentan de que non lles consultan as decisións, non? Como se o goberno do Estado non tuvera competencias. Pero bueno, no caso Zapatero, eu creo que é unha bomba terrible, decir, que ademais poñelo de líder, pois haberá que demostralo, decir, e logo hai un outro tema que a mí me preocupa, decir, por que en este país hai tanta resistencia por parte do poder político, por parte de todos os poderes, por suposto tamén do económico, a regular os lobbies. Porque é difícil sempre saber cal é o estado do tráfico de influencias. É dicir, Felipe González, Aznar, decir, poden estar en consellos de administración, o sea, supoño que están en consellos de administración precisamente pola súa axenda, non? De contactos, en fin. E todo
0: luego,
1: eso...
0: Logo pues, contoche unha cousa respecto disto. Remata e contoche.
1: Sí, porque aí luego, tamén... E todo eso pasa con normalidade, pero, é dicir, por non falar de pois outros que foron diputados, en fin, ou que foron ministros, ou mesmo que foron secretarios de Estado, é dicir, abogados do Estado, inspectores de Facenda, en fin, que pasan en un tránsito indoloro, non? De actuación pública a actuación privada. É dicir, e eu creo que todo eso ten que estar regulado, e ademais é unha das cuestións que máis me parece que empobrecen a nosa situación democrática. E logo, por último, decir, en este auto de Zapatero, que vamos, que ten unha importancia capital política e na realidade económica, non? Decir, porque si se pode alterar tan facilmente as decisións de unha organización empresarial como é a SEPI, decir, de un goberno incluso, es decir, de aquellos que analizan o comportamiento de estos, como é o Tribunal de Contas y o Tribunal de Contas Europeo, es decir, que estamos, o sea, nunha situación terrible, es decir, como Estado e como país. Y eso eu creo que xa convén que se vaya a resolver. Claro, pódeseme decir, pero como van a resolver os que teñen interés en que non se resolva, ¿no? O tema dos lobbies. Pois pues esa é unha historia que non nos vai a vir do ceo, claro.
0: Evidentemente. Decíache que quería falar desto tamén porque hoxe mesmo chegaba, bueno, pois unha nota, neste caso, da Asociación de Profesionais das Relacións Institucionais. A súa vicepresidenta, Irene Matías, di que se está a ofrecer unha imaxe moi distorsionada do que o sector, do que é o lobby, que quedan cun estereotipo dun alto cargo, dun exministro, dun expresidente que se dedica a isto sen reglas claras e que isto fai dano. Insiste en que existe un abismo entre un lobby e o tráfico de influencias, que un delito tipificado no Código Penal que implica pagos opacos e aproveitamento irregular dunha posición privilexiada que é algo totalmente contrario á representación legítima de uns intereses. Pero claro, se logo ti ves as cousas que se están apuntando a Zapatero, quedome, bueno, pues, cun párrafo que fala de que nas súas contas hai entradas textualmente por conferencias internacionais. Isto podemos entender o que é, non? Mediación, bueno, que tamén.
1: Como, parece que lle pagan incluso a Felipe González e a Andar entre 35.000 e 50.000 euros.
0: Sí. Non, se ti ves as tasas que cobran expresidentes, exprimeiros ministros que están dentro destas redes de conferencias internacionais que non se, que pagan, pero auténticas barbaridades. Hai uns sí, anos, vamos, estaban esas listas, pois, por exemplo, o que cobra Tony Blair.
1: No, o que cobran un ano un programador.

0: A Zapatero, quedome bueno, pues cun párrafo que fala de que nas súas contas hai entradas textualmente por conferencias internacionais. Isto podemos entender o que non? Mediación, bueno, que tamén.
1: Como, sí, parece que lle pagan incluso a Felipe González e a Aznar entre 35.000 e 50.000
0: sí,
1: euros.
0: Sí, sí, sí. Non, se ti ves as tasas que cobran expresidentes, exprimeiros ministros que están dentro destas redes de conferencias internacionais que non se, que pagan, pero auténticas barbaridades. Hai uns anos estaban esas listas, pues, por exemplo, o que cobra Tony Blair.
1: O que cobran un ano un programador de informático.
0: Pero fíxate que dentro de todo isto está tamén a análise, bueno, podemos entendelo, a docencia tamén, pero a reflexión, como se paga a reflexión? Faz un informe, bueno, reflexionando, como isto, quero dicir, isto é evidente, claro, que é preciso que se regule, claramente.
1: Claro, é que, é dicir, o problema está, é dicir, cales son as relacións que se poden ter legalmente, é dicir, como pode ter un lobby, non? Que queda,
0: sí, sí,
1: constancia, é dicir, que son normalizadas, é dicir, tanto con un grupo parlamentario, con un parlamentario ou con calqueira das directivos de unha administración. Pero eso todo con unha transparencia clara, es decir, porque vamos, non vamos a negar que, es decir, en España pois somos moi de ti de quen vesendo, non? Es decir, o sea, ese hai últimamente, supoño que naceu nas redes sociais, hai un término que me ten asombrado, non? Os nepo babies, o sea, decir que pois son os nenos que van, decir, levados da man dos seus progenitores, non?
0: Isto, en calquera, isto naceu no cine, sabes?
1: Sí.
0: Por esta nova xeración de actores, actrices e mesmo directores e que bueno, pois que van facendo carreira á sombra un pouco dos seus pais. A min chama moita atención isto, porque antes se falaban salas familiares, se parecía como moi ben, non? Que Michael Douglas fora actor, o seu fillo Kerr tamén fora actor, e agora parece que todo está mal.
1: Xa, non, é que, decir, claro, é decir, que o fillo de un xuiz non pode ser xuiz.
0: Parece que non, queda feo.
1: Non, bueno, decir, o sea, por exemplo, Marchena ten unha filla, non? Decir, que fiscal.
0: Decir, igual se hai unha oposición polo medio, resulta menos sospeitoso. Non sei, non sei, que a mí é un fenómeno que me chama a atención.
1: Non,
0: pero
1: o gran,
0: bueno,
1: problema, decir, evidentemente que eu creo que a oposición regula moitas cousas. Decir, e que o normal é que seña así. Decir, pero, decir, si poñemos en cuestión, e podemos poñelo en cuestión, decir, ese tema, non, polo que ti decías das relacións, non? Decir, dos contactos, pois supoño que son inevitables na sociedade, claro.
0: Claro. Pero si é preciso esa regulación precisamente para evitar isto.
1: Claro. É que senón, decir, bueno, tendrá que estar un xuiz xuzgando cada caso que alguén se lle ocurra poñer en riba da mesa, non?
0: Uh-huh. Bueno,
1: está vendo ahora coas oposicións incluso, non?
0: Sí, no, sí. Recursos. Sí, sí, efectivamente. Bueno, nesta situación, dende logo foi o tema da semana, pero eu quero falar contigo doutros. Estaremos pendentes tamén de coñecer, bueno, pois máis detalles sobre este sumario nestes próximos días tamén.
1: Con... Sí, de coñecer o sumario, porque este non é o,
0: claro,
1: sumario.
0: Claro, isto é un auto, que quede claro, isto, claro, é un auto...
1: O sea, o único que pasa é que é moi chamativo porque,
0: home, claro,
1: o auto decide que Zapatero é el jefe de unha trama, ¿no?
0: Uh-huh. A ver, que isto xa falamos esta semana, quero dicir, eu entendo que a xente non quera ler 88 páxinas de auto que Farragoso, pero sí é certo que todas as cousas que apunta pois son indicios, non? De que isto pode pasar, entendemos que se fai unha imputación, non é só por indicios, que, bueno, pois este xuiz, xa o dixo todo o mundo durante estes días, non é o xuiz peinado, pero si é certo que a min hai unha cousa que leva chamándome moito a atención dentro do auto ao longo de toda esta semana, que é esa idea de que, independentemente de que se consigan os fins perseguidos, existe tráfico de influencias simplemente por intentalo ou por utilizar esas influencias.
1: Xa... Es el pecado de pensamiento u omisión. Está no catecismo.
0: Pero non no código penal.
1: No, no sé.
0: Efectivamente. No código penal creo que non.
1: Non teño esa capacidade.
0: Bueno,
1: pero catecismo,
0: non sei. Entendo que esta idea de que o descoñecemento das leis non deixa que se sean obligatorias no seu cumplimento é un pouco pecado de omisión.
1: Bueno, por eso no exército leían nos as leis militares.
0: Bueno, en fin, máis a lo desto. Falando de outro tipo de cousas que estes días tamén bueno, pois están sendo noticia, todo o que ten que ver coa tramitación das baixas, esa preocupación que existe polas baixas laborais, sobre todo as de longa duración aquí na nosa comunidade autónoma, esas, eses planes

0: Durante toda esta semana estuvimos acompañando a las canciones para Begoña de María Faltri. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: Qué semana bonita esta, ¿eh? Para continuar recordando a Begoña Camaño, ¿verdad? Que pasámoslo muy bien.
1: Sí.
0: Falando de ella, de estas canciones, de este trabajo. Quedanos dos canciones, estas fillas de la tierra que están sonando. Decíamos que queríamos hablar también pues de ese compromiso con las mujeres, ¿no? Con las voces femeninas, que hablábamos antes pues también sí. No mundo de la música, pero que tan importantes son para entender a figura de Begoña Camaño.
1: Sí, absolutamente, ¿no? Al final, o álbum, está todo el rato falando un poco de esa mistura entre tempos, ¿no? Entre as liñas do tempo, antes, agora, a palabra, a identidade cultural, tamén a celebración de unha mesma e tamén, pois, da comunidade feminina, ¿no? Que é algo que entendemos tamén moitas veces pois cando nos enfrentamos ás maternidades, aos cuidados e bueno, pois estas cousas que nos fan entender con máis forza bueno, pois cale o feminismo, non?
0: Sí, é importante isto, non? Esta idea de como pois tamén se vai reflexionando a través destas cancións sobre a madurez, sobre as maternidades, sobre como a creatividade ou as mulleres creativas tedes esta necesidade tamén de contar e de cantar as cousas.
1: Os procesos que atravesamos,
0: sí.
1: Sí, absolutamente. Para min este disco foi unha catarse persoal, pero en toda regla, aínda que está claro que deixo claro no título, non son cancións para Begoña, pero tamén son cancións para María, porque atravesáronme e bueno, pues falalas esta semana contigo tamén, non? Logo sempre despois cando colgamos quedome así como tamén pensando e rememorando, e ás veces non teño ni moi claro como naceron, non? Porque, por exemplo, esta de Fillas da Terra que escoitábamos foi unha das primeiras que fixen. Entón, ao final, cando te pos a crear, tío, sabes, como escribindo, hai veces que non sabes ni onde che ven a información, non? Dicía Michael Jackson, non? Que está ahora super de moda.
0: Sí.
1: Somos un canal, non? Onde recibimos información. E sobre todo coa arte, pois moito máis.
0: É curioso isto que dís de como resoan despois todavía as cancións, porque esperamos que isto pase contigo, pase a min ou todo o equipo aquí, pero esperemos que os ointes de Voces de Ferrol tamén, evidentemente, pero isto que dís de que supón para ti unha catarse, non sei se significa tamén que o traballo musical, o traballo creativo a partir de agora vai ser distinto tamén precisamente por isto. Supoño que os artistas, isto pasa sempre, cando hai unha obra que toca dun xeito especial, pois o traballo que se fai despois tamén é diferente.
1: Sí, tamén agardo tamén poder facer traballos menos persoais tamén, porque tamén, igual que este, moi íntimo e aínda que parece que está nun marco así como máis establecido de Letras Galegas e Begoña Camaño, foi moi moi íntimo por o meu proceso persoal tamén, ¿no? Empezando unha nova etapa, é o primeiro traballo que fago en solitario, sempre estive máis rodeada, pois, ou de Falquiqueira ou de unha Magín Blanco na súa compañía, logo tive unha parella musical. Agora é a primeira vez que eu son soberana, non? No meu proxecto. Pero tamén gustaríame poder crear cancións non tanto emocionais para min, senón tamén que entreguen valor de educación para os centros escolares. Eso interésame moito, a verdade, que o tema de educación e poder a chegar, pois, as miñas inquedanzas que son da vida, da bioloxía, do invisible, da creatividade, das novas ferramentas, da IA, non? De como empregar a inteligencia artificial para arremeser as nosas emocións e poder construir unha peza creativa en torno a nós. Bueno, pois, son as cousas que me interesan. E tamén entendo que despersonalizar un pouco esa creatividade da miña persoa, pois tamén pode facilitar que chegue máis a máis xente, sobre todo a máis crianzas.
0: Bueno, ainda así dicías outro día, dicías onte que os nenos captan moi ben a emoción, comunicanse
1: sí.
0: A través da emoción, porque en moitas ocasións non saben tampouco nin poñer palabras nin explicar exactamente
1: sí.
0: O que están sentindo.
1: Sí, bueno, que está claro que eu xa sei que da emoción non me vou a desvincular nunca, porque é a miña ferramenta principal, xa, non son unha gran música instrumentista ou que comprendas as complexidades das armonías. Eso non me interesa ese tipo de estudo. Sin embargo, sempre estou estudando pois inteligencia emocional, como reflicten as emocións na nosa saúde. Son bióloga, nutricionista, o sea que son científica, ademais de creativa, non? Entón, tamén por eso intento a veces despersonalizarme un pouco para, en certo modo, poder facer algo máis xenérico que todos se poidan ver máis reflectidos, non? E tamén que os mestres pois non consideren que é un traballo pois poético, sino algo que realmente é unha ferramenta de acción, de compromiso e de revolución.
0: Vamos, por lo tanto, seguintes proxectos pensados nesa parte educativa da música.
1: Sí, medio ambiente, penso que teño unha carpeta nova de cancións que sairá tamén ahora en breve, que na que é un, pois a miña entrada no bosque que se fala outro día, non? Eu xa fixen esa viaxe polo bosque e as follas falaronme, tamén construí unha carpeta con 8 cancións que falan todo o tempo de como, estando na natureza, observando a natureza, podemos facer un traballo de interior, non? De autocoñecemento. É unha canción moi bonita, a verdade, e agora que se arranquei o proceso, que é o que máis custa, non? Arrancar o proceso solitario, bueno, pois serán as seguintes. Pero sí que teñen esa connotación tan emocional e tan persoal miña, místicas, ¿no? Porque eu son moi mística.
0: Bueno.
1: E bueno, pois a mellor un medio camino así máis para todos os públicos, non? Pois tamén é un reto para min.
0: Pois nada, aí oímos deixar por hoxe, por esta semana, agradecéndolle a María Faltri pois todas estas conversas aquí en Músicas de Ferrolterra para falar deste traballo precioso, Cancións para Begoña, que fomos escoitando día a día. María, moitísimas grazas por estar con nos.
1: Moitísimas grazas a ti, unha aperta moi forte, moitas grazas polo teu cariño e lle mando un pico moi forte tamén a Isidoro,
0: claro
1: que
0: si
1: nos está vendo e que se mellore. Moitas grazas.
0: Gracias, María. Coas cancións para Begoña, imos chegando xa á recta final deste programa.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Seguimos de falar dun proxecto a nivel nacional, como é o de Aspapel, imos volver a sair das fronteiras galegas, porque imos ir ata Talavera de la Reina, ali.

0: Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
1: No Ignoverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
0: O convencional.
1: Repite connosco. No Ignoverde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
2: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
0: Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
2: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
3: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.

0: Pois toca pasar polo ecopreguntoiro e imos co que vai ser a segunda semifinal. Xa temos a un finalista, a semana pasada chegaba a esa gran final o Compañía de María de Cangas, e hoxe o segundo finalista sairá neste enfrontamento entre os colexios Ramón Otero Pedrallo do Barco en Ourense, o CEIP Luis Pimentel de Lugo. Que tal? Benvidos, benvidas, estades aí, non?
1: Hola, sí.
2: Hola.
0: ¿Todo bien por lo Ramón Otero Pedrallo?
2: Sí.
0: ¿También por lo Luis Pimentel?
1: Sí, aquí todo bien.
3: Sí.
0: Felicidades por llegar hasta aquí. Ya no me fácil.
1: Gracias.
0: Vale. Eu creo que despois de uns cuantos programas xa que levades, os nervios deberían de estar apartados. Hoxe toca desfrutar, estar atentos, obviamente. Nada, como decía, sorte para os dous coles. Hoxe deste encontro xa é o segundo finalista. E antes de nada vou presentar aos colexios. Por parte do CEIP Ramón Otero Pedrallo do Barco, participan Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño será voceiro, Daniela Rodríguez, está tamén por aí en Eco Real o coordinador Adrián Vence. ¿Es correcto esto? ¿Sí?
2: Sí.
0: Vale. Por parte do CEIP Luis Pimentel de Lugo, Cristina Arias Novas, Mario Bodenlle, que será o voceiro, Martiño Iglesias, Diego Larrea, tamén está Nicolás Emanuel Altamira, coordinadora Beatriz López. ¿Correcto? Luis Pimentel, sí.
1: Sí.
0: Vale.
1: Sí.
0: Bueno, pues inda que sodes veteráns, eu teño que volver a repetir e recordar as regras do xogo. Cabe lembrar que facemos sempre cinco preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de sexto de Editorial Anaya, que todas estas preguntas están sacadas destes libros, que nun momento imos sortear as quendas de participación cunha moeda, ademais ten de sorte, hoxe son rico, teño unha moeda de 2 euros, o que acerte empezará. Imos ir formulando unha pregunta para cada equipo, se hai fallo, haberá rebote para outro grupo, se volve a haber fallo, o turno e regresa ao primeiro. Se así tampouco acertades, pois seremos nós que nos resolvamos a pregunta. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que deades. Non ides poder rectificar aínda estando dentro do tempo. A terceira pregunta é a pregunta Sogama. Xa sabedes que é unha pregunta importante porque puntúa dobre. Esta é unha cuestión relacionada coa importancia das 3 R's: reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas temos a pregunta rápida, unha pregunta na que nos imos soltando pistas, e cando creades que sabedes a resposta correcta, tendes que dicir o nome do lugar do que vindes, ou que antes o diga, poderá dicir a resposta. E sempre despois de que eu diga tempo. Imos facer, isto é unha proba, vale? Cando eu diga tempo, Otero Pedrallo dirá o barco, Luis Pimentel dirá Lugo. ¿Hasta ahí todo ben?
2: Sí. Okay.
0: ¿Tempo?
1: ¡No!
0: Bueno, en este caso sería Lugo. hay que estar atentos. Bueno, pues como decía, hoxe síntome millonario. Teño unha moneda de 2 euros para tirar, ver si sale cara o cruz. Cando eu diga tempo, bueno, pues teredes que dicir ou barco ou Lugo, o que antes o diga, terá dereito a escoller cara ou cruz. Tempo.
1: Lugo.
2: Barco.
0: En este caso Lugo. Lugo, escolles cara ou cruz?
1: Cruz.
0: Esa moneda saíu cara, co cal comezará o barco. Bueno, pues ya tenemos repartidas las quendas. O primero cole en participar, o colegio do barco, o Otero Pedrallo. E imos ca primera pregunta. ¿Preparados, no barco?
2: Sí.
0: Primera pregunta para o Ramón Otero Pedrallo do barco. Que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo. Tempo, tempo, tempo. Pregunta para rebote para Lugo. Luis Pimentel, que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo.
1: O dióxido de carbono, o argón, o neón e o helio.
0: Non é correcto. Volvemos ao barco. Barco, que gases están presentes na atmosfera de xeito natural para o efecto invernadoiro? Tempo.
2: Oxígeno e dióxido de carbono.
0: Pois imos ter que responder nos. Non hai acerto, non hai acerto para ningún dos coles. A resposta que do tema 1 está na páxina 20, di que vapor de auga, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e ozono. Estes son os gases. Esta sería a resposta. Non se vai o punto para ningún sitio. Imos ca primeira pregunta para Lugo. Preparados en Lugo?
1: Sí.
0: En que tres estados, según o seu estado de agregación, podemos clasificar a materia? Tempo.
1: É sólido, líquido e gaseoso.
0: Xusto, no límite do tempo. Pregunta correcta. Punto para Lugo. Imos ca segunda pregunta para o barco. Preparados no barco, Otero Pedrallo?
2: Sí.
0: Segunda pregunta para vos. Que son as mesturas homoxéneas? Tempo.
2: As mesturas homoxéneas...
0: Tempo. Rebote para Lugo. Lugo, que son as mesturas homoxéneas? Tempo.
1: As mesturas homoxéneas son aquelas nas que non se pode distinguir os componentes que as forman. Tamén se denominan disolucións.
0: Resposta correcta. Punto que se vai con ese reboto para Lugo. Lugo, segunda pregunta. Que son os tecidos? Tempo.
1: Os tecidos son agrupacións de células...
0: Para, que acabou o tempo. Rebote para o barco. O barco. Que son os tecidos? Tempo.
2: Os tecidos son conxuntos de células especializadas en realizar unha tarefa ou traballo determinado.
0: Resposta correcta. De momento, imos un punto para o barco, dous puntos para Lugo. Temos que pasar pola pregunta Sogama. Atentos, que puntúa dobre. Vale, primeira pregunta Sogama para o barco. O barco, preparados?
2: Sí.
0: En que contedor debemos depositar envases de bollería industrial? Tempo.
2: Contenedor amarelo.
0: Resposta correcta. Barco que se leva os seus dous puntos da pregunta Sogama e imos hasta Lugo. Lugo, preparados para a pregunta Sogama?
1: Sí.
0: En que contedor debemos depositar os libros? Tempo.
1: No contedor azul.
0: Resposta correcta. Que tamén vos vou dicir unha cousa, Os libros, mellor que non vayan a ningún contedor, Mellor están na casa. Imos ca cuarta pregunta para o barco. Preparados ao barco?
2: Sí.
0: Cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Resposta incorrecta, en calquera caso. Rebote para Lugo. Lugo, cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Rebote, volve o turno para o barco. O barco, cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? Tempo. Pois temos que responder nos a pregunta correcta, tema 1, páxina 16. A pregunta era: cantas células forman un corpo humano adulto dun 70 kilos de peso? A resposta é: está formado por uns 30 billóns de células. Ninguén se levou esta pregunta. Imos coa cuarta pregunta para Lugo. Preparados? No Pimentel, sí. ¿En qué consiste a respiración? Tempo.
1: A respiración consiste en tomar oxígeno do aire e expulsar o dióxido de carbono que se xera como producto de refugallo.
0: Resposta correcta. Y mosca, quinta pregunta para o barco. ¿Preparados o barco?
2: Sí.
0: Segundo a Organización Mundial da Saúde, ¿qué é ter saúde? Tempo.
2: É ter unha boa salud mental e unha boa saúde física.
0: Resposta incorrecta, rebote. Lugo, segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? Tempo.
1: A saúde é un estado de completo benestar físico, mental e social.
0: Non é esa resposta que buscamos. Volve o turno para o barco. O barco, segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? Tempo. Pois tampouco é esa a resposta que buscábamos. A resposta que aparece no tema 3, nas páxinas 58 ou 59, a pregunta era: segundo a Organización Mundial da Saúde, que é ter saúde? A resposta é: segundo a Organización Mundial da Saúde, ter saúde non é só a ausencia de enfermidades, senón tamén acadar un benestar. Esta era a resposta que agardábamos. Temos a quedarnos, ningún dos dous foi quen de atopala. Turno para Lugo, imos que a quinta pregunta para Lugo. ¿Preparados en Lugo?
1: Sí.
0: ¿Cantos kilómetros de costa ten o noso país? Tempo.
1: Cinco mil novecentos setenta kilómetros de costa ten o noso país.
0: Efectivamente, esa é a resposta correcta. Toca pasar pola pregunta rápida. Xa sabedes que nos daremos 5 pistas. Cando deamos unha pista, tendes que dicir o nome do lugar do que vindes. O Ramón Otero Pedrallo dirá o barco, o Luis Pimentel dirá Lugo. O que primeiro diga, tendes que esperar a que eu diga tempo, terá dereito a responder. Temos ata un total de 5 pistas. Estades preparados?
1: Sí.
0: Pois imos ca primeira pista. Está no hemisferio norte. Tempo.
2: Lugo.
0: Lugo, responde. Non hai resposta. Bueno, imos ca segunda pista. Limita o norte co océano glacial ártico. Tempo.
2: Lugo.
0: Non escoitei moi ben cal dos dous. A ver se Sonia me bota unha man. Estuvo a cosa aí moi igualada. Eu creo que foi Lugo outra vez. Lugo, responde. Lugo, respondes?
1: Sí.
0: Dime. ¿Hay respuesta?
1: Tropas.
0: No. Imos ca terceira pista. Preparados? E o segundo máis pequeno. Tempo. Eu non sei se escoito ben ao barco de fondo por aí,
3: Son as escotas. O dixemos a primeira todas as veces.
2: É que non se escoito o fondo, detrás.
0: Bueno, pues temos unha solución, que votar en esta terceira pista, votalo a cara ao cruz. Non sei se estades de acordo, Que opinades, Lugo? O barco?
3: Sí.
0: Vale, veña, cara para Lugo, cruz para o barco. O barco responde. Tempo. A pista era é o segundo máis pequeno.
2: Non sei.
0: Bueno, pues imos a cuarta pista. Cara Lugo, cruzo barco. Cruzo barco. Ten unha superficie duns 10 millóns de quilómetros cadrados. O barco, tempo.
2: O mar Atlántico.
0: Non. Resposta incorrecta. Imos ca quinta e última pista. Cara Lugo, cruz o barco. Cara Lugo, pista para vos. Este continente ten 49 países, entre eles o noso. Tempo.
1: Europa.
0: Efectivamente, a resposta era o continente europeo. Punto que se vai para Lugo. Temos que facer ese reconto de marcadores. O barco, 3 puntos. E Lugo, 7 puntos. Ramón Otero Pedrallo do barco, 3 puntos. O Luis Pimentel de Lugo, 7 puntos. Lugo estará na final. Otero Pedrallo, barco, que tal? Como estades? Otero Pedrallo, seguides aí?
2: Seguimos aquí.
0: Bueno, houve aí moito rebote. Ai, lástima que moitos volveron de volta. Aí estuvo Lugo fino, que pillou algún que outro rebote. A experiencia, que tal?
1: Moi ben.
0: Pois semifinalistas, Non está nada mal. Vale, chegar hasta aquí, bueno, xa sabedes que non é fácil, que vos vou contar eu, que xa levades uns cuantos programas. E ademais, eso, que me chivan por aí que é o primeiro ano, ollo. Primeiro ano, chegar a semifinais, eso ten moito mérito. Felicidades por chegar hasta aquí. Ainda temos concursos nos que podedes participar, vale? E obviamente estades convidados e convidadas á festa de fin de Covoz que terá lugar no Acuapar de Cerceda. Por parte do Ramón Otero Pedrallo participaban Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño, Daniela Rodríguez, ademais de Eneco Real, o coordinador, en este caso, Adrián Vence. Grazas, rapaces, felicidades por chegar hasta aquí. Vémonos no Acuapar de Cerceda. Unha aperta.
1: Grazas, ben xogado.
0: Luis Pimentel de Lugo, que tal, como estades?
4: Moi ben.
0: Sodes finalistas?
5: Yes, xa.
0: Sodes finalistas?
5: Sí,
1: sí, sí, que ben.
0: Non estivechedes moi nerviosos, ou polo menos non vos notei nerviosos.
5: Sí.
1: Estaban nerviosos, sí.
0: Os nervios van por dentro. Bueno, pois, ides a acompañar na final ao compañía de María de Cangas. Felicidades por chegar hasta aquí e por pasar a finalísima deste Ecopreguntoiro 2026. Vou lembrar os nomes do equipo gañador en este caso. Cristina Arias, Mario Bodenlle, Martiño Iglesias, Diego Larrea, Nicolás Emanuel Altamira, coordinadora Beatriz López, a vos digo vos o mesmo, e ainda quedan concursos nos que seguir participando. Nada, felicidades, finalistas. Un aperta. Chao, chao.
1: Un aperto, chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Pues xa queda menos para saber que colexio se vai levar este copreguntoiro 2026. A semana pasada conseguíamos o primeiro finalista que chega dende Cangas, Colexio Compañía de María. E hoxe, nesa semifinal entre Ramón Otero Pedrallo do Barco e Zeip Luis Pimentel de Lugo. Estes últimos, o Luis Pimentel, chegaban tamén a esa finalísima. O vendres que ven, enfrontan na gran final, Compañía de María de Cangas e Luis Pimentel de Lugo. Sorte aos dous, vaya traballazo que fixeron para chegar hasta aquí. Noraboa a todos os participantes nesta edición do Ecopreguntoiro. A semana que ven saímos de dúbidas sobre que colexio se vai levar este Ecopreguntoiro 2026. Nos deixámolo aquí, volvemos como decimos a semana que ven, o vendres que ven, con esa gran final. Disfruten da fin de semana, reciban un saúdo de Antón Lestón, Víctor Marque e un servidor, Fran Rodríguez. Ata o vendres que ven, chao, chao.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Ya estamos de fin de semana, viernes 22 de mayo, de lleno casi ya en estos días de descanso para mucha gente, pero queremos acabar el viernes de la mejor manera posible, con tu alegría y con tu compañía hasta las 9, aquí en la sintonía de Radio Voz. Pero queremos saber cómo va a estar el tiempo, si va a continuar el calor, si llegan ya las tormentas, y para ello vamos a Meteo Galicia. Allí tenemos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Bueno, tarde de temperaturas altas, ¿no?
1: Sí, efectivamente, otro día de nuevo con este ambiente de tormenta, este ambiente tan cálido. Las temperaturas llegaron a valores muy elevados, de nuevo superando los 30 grados en todo el interior de Galicia, también la franja costeira. Hoxe notamos algo máis de calor, ainda que, bueno, estamos notando agora pola tarde que se están metendo, bueno, pues esas nubes de tormenta, tamén está entrando, pues, algo de aire marítimo, e, polo tanto, agora mesmo, pues, están algo as temperaturas. Por exemplo, en toda a costa, pues, os termómetros andan polos 20, 22 graus, por exemplo, en Pica, ahora ten 16 graus, así que sabedes que non é para nada calor, ¿no? Contrasta cos valores do interior que, bueno, obviamente non notan ese marítimo e siguen en valores moi elevados. Otra vez, estas horas, 30 grados de temperatura, pasando dos 33, Blanco de Valdeorras también en los polos 33, Verín 34 grados, bueno, temperaturas, desde luego, muy cálidas, muy por encima de lo que corresponde a esta época do ano no interior de Galicia. Precisamente estas temperaturas altas, hoxe sí que onte libramos das dos chubascos tormentosos, pero hoxe xa empeza a haber algúns, non? De xeito que esta tarde, bueno, pois está empezando a tarde aínda, pero xa pois temos rayos registrados, vemos na nosa sistema de detección de rayos que levamos pois na prácticamente na última hora rayos registrados en Galicia, todos eles na provincia de Lugo, sobre todo na parte máis leste, na zona de Pedrafita, das Nogais, tamén chegando á zona da Fonsagrada. Bueno, pois hoxe quizáis ese aí precisamente ese leste da provincia de Lugo, onde xusto temos ese aviso por treboadas, onde se van a seguir registrando esos chubascos tormentosos. No resto de Galicia, o que queda de tarde, a probabilidade de chubasco é moi baixa.
0: E xa te ia preguntar, aqueles que marchen da casa e digan, bueno, vou deixar a roupa secar fora, que vai boa temperatura, algo de brisiña, onde teñen que recollela? E xa me contestache que na zona leste, non? Na provincia de Lugo, aí é onde teñen
1: sí,
0: as posibilidades de chubascos.
1: Sí, sobre todo na provincia de Lugo, efectivamente, sí.
0: E de cara a fin de semana, sábado e domingo, eses chubascos poden producirse en calquera punto, hai zonas, xa que estamos a vendre, se mellor podemos precisarlo máis, hai zonas que apuntan máis a tormentas, que é o que vemos, María?
1: Bueno, a verdade é que é complicado saber exactamente onde se van a estar. Un pouco, unha vez que comezaron o día de hoxe, o que sí é que en tanto sábado como domingo a probabilidade de chubascos de carácter tormentoso é elevada en calquera punto de Galicia, non? Despois, xa intentando matizar un chisquiño, bueno, pois sí, xa vamos a ter chubascos probables en calquera punto de Galicia esta mesma noite, e sobre todo mañá pola tarde, tamén o domingo tarde, cando eses chubascos poden ser algo máis intensos, sobre todo no interior de Galicia, non? Digan, falamos de esa probabilidade máis alta de que os chubascos sexan máis intensos no interior, pero non quita que en calquera punto da comunidade pues, poda sorprender de xeito puntual algún chubasco. A verdade é que temos toda inestabilidade en riba de Galicia e, polo tanto, pois fai difícil saber que zona vai a ser a máis castigada por eses chubascos, sempre, lóxicamente, no interior, onde as temperaturas son elevadas, porque hai que decir que tanto sábado como domingo seguiremos con esta calor de tormenta.
0: Bueno, entón, para plans ao aire libre, pódense facer, pero tendo en conta que en calquera momento nos cae un chaparrón.
1: Sempre que ameaza, efectivamente, sempre que hai interrogación arriba de mirar e dicir, ui, a ver se nos vai caer un chaparrón, porque a verdade é que a probabilidade é alta, como digo, no interior un pouco máis alta, de que o chaparrón sexa un poquinho máis forte, na costa menos probable de que caia algún chubasco, pode haber algún máis sitiado e puntual, pero bueno, en todo caso, digamos que esa seguridade que sempre pedimos, ¿no? Dicen, non quero que me choque a fin de semana, non se pode dar seguridade porque este tempo tan cambiante de tormenta pues nos pode traer un chaparrón en calquera momento.
0: Seguiremos así a principios de vindeira semana con posibilidad de tormentas, María.
1: Van a ir a menos. É verdade que o luns ainda se ve algún chubasco, de novo, sobre todo no interior, pero digamos que se vai ir desinflando, se vai ir desactivando toda esta inestabilidade, así que co avance da próxima semana parece que vai disminuindo a probabilidade de precipitación, ainda que seguirá sendo, parece, unha semana con temperaturas bastante elevadas.
0: Bueno, cando falamos de chubascos e de treboadas, ainda que, bueno, non sei que me va a preguntarlo a finais de maio, pero que hai unha semana tiñemos treboadas e tiñemos araiba. Non sei se iso se pode producir agora ou xa non.
1: Sí, sí que se pode producir ainda. Hai demasiada inestabilidade e, polo tanto, nesas zonas onde eses chubascos veñen acompañados de treboada, pois tamén vai haber sarabia. De feito, neses puntos onde acabo de comentar, na zona do leste da provincia de Lugo, xa se están registrando sarabiadas agora mesmo, non? E, polo tanto, sí que eses chubascos máis fortes, eses que falamos que se van dar en zonas de interior, sí que tanto hoxe como tamén durante a fin de semana poden vir acompañados de sarabia.
0: Bueno, pues con eso nos quedamos. María, moitísimas grazas pola información. Unha aperta enorme e boa fin de semana.
1: Igualmente, ata logo.
0: Ata loguiño. Bueno, pues las tormentas que son protagonistas este fin de semana, también las altas temperaturas, pero como siempre decimos, al mal tiempo buena cara y mucha alegría la que intentamos transmitir y quiero que nos transmitas también este viernes 22 de mayo hasta las 9 con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. Por aquí tenemos uno de los últimos temas del colombiano Carlos Vives, una canción que forma parte de su último disco, que se llama así, el último disco, en este caso el volumen 1, y el tema lleva por título Mariposas vuelan. Es una emotiva canción pop con influencias de ritmos caribeños, que utiliza metáforas sobre el mar para transmitir sentimientos de búsqueda y de libertad. Así suena este Mariposas vuelan.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
1: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Ahí está la música de Cristian Castro. Yo quería, porque la música es el ingrediente principal de nuestro programa, aunque ya sabéis que también a partir de las 6 contamos con el espacio de salud natural para todos. Desde A Coruña nos llama Lola. Hola, Lola.
1: Hola, mi amor.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Y tú bien?
0: Pues aquí bien, con vuestra compañía, como cada tarde, muy bien.
1: Ya te veo con mucha energía. No te veo, pero te escucho.
0: Muchas bueno. Gracias, Lola. Se intenta, se intenta.
1: Quiero dedicarle una canción a la afición del deportivo, Vivir na Coruña.
0: Ay, qué bonito es andar de baranda. ¿Y ti pensas que vamos a andar de baranda o domingo? ¿Tú crees que va a ascender el Depor?
1: A ver si podemos ir a Catro Camiños.
0: Ay, a ver, no sé, esperemos que sí, bueno, ¿verdad?
1: Bueno, esperemos que sí, a ver.
0: Hay que tener fe.
1: Eso. Hay que... Bah. Que son buenos jugadores,
0: Sí, hombre, sí.
1: Eu vou nos ver a veces, de vez en cando, eh.
0: Ah, sí, tamén, eres deportivista, a ti a tope aí, non?
1: Hombre, son socia candero super de...
0: Que ben o pasamos,
1: Sí, se pasaron anos daquela, así que se disfrutaba
0: verdad.
1: Un montón, pero bueno... Hai que seguir animándose, listo.
0: No. Sí, porque eu penso que tamén gracias a iso ao deporte ten agora esta afición, non? E ves nenos que van ao estadio que non viron nunca ao Depor gañar un título ni viron nada máis que un Depor de temporadas moi malas, e sen embargo están aí animando, que son fillos e netos de xente que vivimos o sí, grande do deportivismo, non? Entón, bueno, tamén merecen ver ese ascenso a primeira, verdad?
1: Sí, a semana pasada deixei así antes do partido, mira, semejante cantidade de xente que baixo moitas veces e hai moita xente, pero como ese día é que non vin na miña vida, digo, é increíble o estadio de Riazor que poida ter o equipo de...
0: Tanta afición, verdad? Porque afición do Depor é moita.
1: 30.000 aficionados no campo... que non nos teñen moito de primeira división,
0: Sí. É verdad. E cando estaban en primeira federación, o que era segunda B, cantas veces tamén se enchía o campo e demais, por eso que está... Afición do Depor é o máis grande que ten, sin duda, esa masa social,
1: sí,
0: é o máis grande.
1: Dicía outro día un entrenador, non pillei de que equipo era, pero cando dan de 3 a 4 información deportiva na radio, non...
0: Sí.
1: Falaron con un entrenador, non sei se estuvo en tiempos aquí, senón porque non pillei ben de onde era. E decía que o que máis gostaba do deportivo que era a afición.
0: É verdad, eu penso que non o din por decir, porque toda a xente que pasa por aquí deixa pegada a afición nesa xente, neses xogadores, neses adestradores tamén. A verdade é que sí que é así. O que dis ti, Lola, ademais é unha afición moi variada, porque... moitísimas mulleres no estadio. Cando isto da muller no fútbol ou mulleres futbolistas e demais, parece que é algo do presente. En Riazor eu recordo toda a vida tanto mulleres como a homes, tanto nenas como a nenos, mulleres de todas as idades, avoas, nais, todo o mundo co Depor. O sea, que é unha afición que aí non falta ninguén, Non falta ninguén.
1: Este fin de semana iba unha chica con unha señora maior que calculaba allí 100 ou polo aspecto, nunha silla de rodas.
0: Para o estadio.
1: A banda do deportivo. Eu quedeime mirando e dixiño, pero bueno, a donde... Que era mellor é unha socia de anos.
0: Claro, claro, seguro. Sí.
1: Pois pues é... hai que ter...
0: Eso lévase dentro. Ahora me estás me contando eso. A mí mientras me contas, pónseme a pel de galiña, churocho, de verdad. Entonces, claro, eso lévalo por dentro. Es inevitable. Algo que está ahí. Eres de un equipo, en este caso, pues deportivismo, esa afición. Eso, eu miro a Fonte de Catro Camiños, o hai 3 días, cando facía 26 anos o título de Liga, e pensar neso, decir, bueno, qué orgullo, increíble que vivimos, qué tremendo. O uno penalti de Jukic. Entonces, bueno, eso está ahí, lévalo dentro. E cada vez que gañan o consiguen algo, pues... O pasas, bueno, é algo tremendo, unha sensación maravillosa. Tamén o pasamos moi mal nestes anos, moi, moi mal, con moitas cousas moi negativas, co do Fuenlabrada, cos descensos, tremendo, tremendo. Por iso, a ver, vai sendo hora de mellorar
1: pero
0: un pouco.
1: Pero mira, a afición está aí
0: sempre,
1: igual.
0: Sempre.
1: Cando chega agosto, que van a renovar os carnés, sempre hai colas en Riazor para renovar os carnés.
0: É unha relixión, o deportivismo, o depor, o blanco e azul. Sí, sí, hai moita xente que di, a mí non me gusta o fútbol, pero me gusta o depor. Son só o depor.
1: Bueno, pues falamos pa semana a ver se tivemos suerte.
0: A ver, ¿vale? Muller, a ver se se pode ir a Catro Camiños e para toda a afición do deportivo, da túa parte, Lola, e por suposto para ti, como deportivista, poñemos esta canción e ogallá que podamos celebrar o ascenso xa este fin de semana, que é o que todos deseamos.
1: Vale,
0: e que vexamos, alegrías co depor, porque falta fai.
1: Vale, a ver se o juntamos pa semana, vale.
0: Bella, Lola, gracias por chamarnos, gracias, e por estar aí, vale. Vicos, gracias. Chao, chao. Bueno, pues vamos con Ana Quiro, vivir na Coruña.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Continuamos en La Tarde es Tuya, llegamos a las 6:32 con la música de Fito y Fitipaldi y tenemos por ahí a Elena de Lourenzá. Hola, Elena.
2: Hola, ¿qué tal, corazón? ¿Qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tarde por ahí?
2: Pues está chetronando.
1: No me digas, llegó a tormenta ahí a Lourenzá, sí.
2: Sí, vinieron unas gotas, pero que no se quedaron, pero está truna, sí.
1: Está a causa de tormenta, entón.
2: Sí, sí. Bueno, fixo unha calor estes días, madre.
1: O sea, calor moita, non? Calor moita.
2: A mí ainda non me chegou.
1: Non, ainda queres máis.
2: Máis non, pero máis días sí.
1: Máis días. Bueno, pero este é un adelanto. Xa virán máis días. Ainda que este calor non era moi normal, de tormenta.
2: No. Por lo menos polas mañás. La madre de Dios. O que calor facía.
1: Sí, xa pola mañá se decías, ui, isto non é propio de aquí,
2: Esto... Uf, Dios mío. Pero bueno. Pobres patacas, a ver como queda.
1: Se lles ven así un pouco de tronada, moi ben non lles ven, pero bueno.
2: Non lles dá pena ninguna cosa, senón o exceso de calor.
1: Xa. Pero ti hoxe non estás na horta.
2: Sí, sí.
1: Ah, sí, estás na horta igual.
2: Sí, sí.
1: Non lle tes medo a tormenta, entonces.
2: Non, porque é como se fora desviada, así, tá... non é unha tormenta tendida, así, loca, non.
1: Non, foi unha cousa rápida e non está aí encima.
2: Ah, non, viñeron unhas gotas que hasta mancaban.
1: Mira. Eran gordiñas, entón.
2: Sí, ya marché, escapei todo. Ahora só outra vez fora, sí.
1: Moi ben. Aproveita. Sí, moi ben. Sí. Collendo vitamina D aí. Estupendo.
2: Hombre.
1: E que canción vas pedir hoxe, Elena?
2: Pois vou pedir unha calquera. Guitarras de nostalgia, unha cousa así.
1: Guitarras.
2: A mí vale-me calquera.
1: Bueno, pero ten que ser de Semino, non?
2: Home, senhor, eu, a verdade, se diga, os demais os escoito, e a ele escoito menos.
1: Pois poñémolo a ele. Bueno, hai moitas que lles gusta ser mi, non? Ten aí as súas fans, ten as súas fans.
2: Así, eu creo que sí, o que pasa é que a mí tamén me gustaría que o puñeran a esa xente que lle gusta tanto, algo máis.
1: Ainda máis, pois máis, ah, máis ser mi, non?
2: Me chega unha vez a semana, é pouco, pero xe é algo,
1: Bueno, para quen ya vamos a dedicar esta canción de Semino hoxe?
2: Pues mira, especialmente para ti, Susana, gracias por estares aí.
1: A ti, Elena.
2: A Lucía, a Víctor, que é unha monada, é que eu non sei, perdóname con el concurso, eh. Ai, Dios mío. É a Abel de Foz, que non quede tampouco, eh. É para os meus veciños de Mondoñedo, de Lourenzá, para a miña familia, para todos os que escoitan. É nada máis, eu non aspiro máis.
1: Bueno, pois que leves ben a tarde a seguir traballando aí con calma e a seguir con nos escoitando, vale?
2: Ai, iso desde logo, iso xa non ten pregunta.
1: Moi ben, así me gusta, sí. Pois a seguir así, sí. Vale?
2: Sí, corazón, un besiño.
1: Outro moi grande para ti, Elena.
2: Gracias
1: a ti por estar, gracias, sí. Chao.
2: Un besiño, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí está la música de Ana Quiro y seguimos poniéndole más canciones a tu tarde y a tu viernes. En Burela tenemos a Vero. Hola, Vero.
2: Hola, ¿qué tal, Susana?
1: Por aquí muy bien. ¿Cómo va la tarde por ahí?
2: Pues por aquí, de momento, ven, también fixo ahí un amago de tormenta ahí 2 minutos, caeron 4 gotas, y ahora sigue cantando sol.
1: Bueno, fue una cosa así lixeira, como decía Elena Loreja,
2: sí,
1: algo así.
2: Que ponían nas noticias que tiñamos alerta amarela por treboadas e tal, como non viña máis do que veo.
1: Bueno, aí non, máis ben na zona máis interior, na costa é máis difícil, oxe, que xa treboada, o sea que, bueno, mellor. Sí, sí, sí, que non afecte moito, é verdad, porque calor iba da bondo, calor iba moita, eh?
2: Sí, sí, no, calor para estar aquí é abonda, eh?
1: ¿Estás traballando agora ou estás descansando?
2: No, estou traballando.
1: Bueno, pois pouquiño a pouco, entón.
2: Descansar só o sábado e domingo.
1: Bueno, non está mal, eh? Hai que non,
2: non
1: ten que sábado e domingo.
2: Hai que non descansa, sí, nin o sábado nin os domingos.
1: Por eso, sí, por eso, sí. Hai que ver o positivo.
2: Sí.
1: Home, mellor sería, eu que sei, xoves, vernes, sábado, domingo, non?
2: Home, sí, bueno.
1: Postos a pedir.
2: O viernes, sábado, domingo, lunes.
1: Tamén. Pero bueno, de momento íbamos contentarnos con isto, co sábado e domingo, que non está nada mal. E que te imos poñero ese vero?
2: Pois mira, xa que están aí a un pasiño as festas, vamos poñer algo ou do combo ou da panorama.
1: As festas, sí.
2: Para ir calentando motores.
1: Claro, xa vamos de verbeneu un pouco.
2: Claro, as de Burela falta e es nada, para o viernes que ven xa baixa a imagen e despois a semana seguinte empezan as festas.
1: Caramba, pues hay que estar preparada. ¿Estáis preparada xa con ganas,
2: sí,
1: de festa?
2: Bueno, sí, bueno, preparada estou sempre.
1: Bueno, para festas está sempre máis preparado, ¿verdad? Que para outras cousas. Sí,
2: máis
1: sí,
2: que
1: sí,
2: para traballar. Sí.
1: E se si un está para traballar, tamén hai que estar para as festas, ¿verdad?
2: Digo.
1: Sí. É verdad.
2: Non todo vai ser traballar, algo no. Tamén haberá que disfrutar.
1: Disfrutar, a vida é un pouco de todo, senón non pode ser, claro que non.
2: No.
1: Mira, pois, pues, por exemplo, do combo, gustache la cucaracha...
2: Esa misma,
1: el ritmo de la cucaracha este do combo. Veña, vamos a ir meneando a cadera para entrar en calor. Bueno, en calor se entramos coa temperatura.
2: Entramos,
1: pero...
2: sí, non fai falta moito.
1: Pero como a festa está aí, xa para ir engrasando a cadeira.
2: Eso.
1: Bueno, e para quen dedicamos, Vero?
2: Pois pues mira, voy a dedicar a miña mai, a, bueno, as rederas que hai no Porto, que a verdad non sei nin se escoitan Radio Voz, nin se non, pero bueno, se a escoitan, pois vai dedicado para elas tamén. Bueno, para Martín, sobre todo, porque vino o sábado pasado e dixen, aí levas moitos días sin chamar, eh?
1: Moitos levaba,
2: estamos te botando de menos.
1: Sí, sí. E vos dedicou a redeiras, eh?
2: Dixen, vou estar escoitándote, a ver si chamas.
1: Efectivamente, pois pues, se dedicou, sí.
2: Sí.
1: Tamén o botábamos de menos, e me dixo, non, fun de excursión, canto, un día, como? Por un día de excursión non deixas de chamar.
2: Mira... É que dixo a mãe, mira, chamou un día, non lle deron pillado, cabreouse.
1: Ai, bueno, pues...
2: Os pícaros son así.
1: Ay, que... Bueno, non son os pícaros.
2: Bueno, os grandes tamén podemos iguales. Pero bueno.
1: Alégrome que volver a chamar e que hai que ter paciencia. O que pasa é que tamén está moi liado, está a mil cousas. É
2: que teñen moitas cousas. Ahora está en a época de exámenes, claro. E tal. E, bueno.
1: É moito.
2: Non digo
1: eu
2: nada.
1: Tamén me alegro que chamaras, aínda que non fora por ningún cumpleaños ni nada especial.
2: Eso,
1: porque
2: mira que pa unha vez que chamo,
1: claro,
2: cumpleaños.
1: Porque ti cando nos chamas tamén é por así de Pascua, así
2: ocasión,
1: de flores. Sí, por iso.
2: Escoitar estamos desde as 9 da mañá ás 8 da tarde,
1: coa radio,
2: con Radio Voz.
1: Moi ben.
2: Oye.
1: Moitas gracias, pero chamar... tamén se agradece que de cando en vez diga ese, hola, que tal, aquí estamos.
2: Sí, pero hai veces que, a ver, que non é por disculpar, pero bueno, hai veces que estás dando e non dan pillado.
1: Xa.
2: E claro, mentre estás dando yo dedo non estás traballando.
1: É máis novo o caso, que hai que darlle para outra cousa, claro que sí.
2: As mal fan falta.
1: Efectivamente. Pois gracias, bueno, por chamar hoxe tamén para tua nai e para todas por aí, poñemos como dominicano, vale, Vero?
2: Muy ben, pois igualmente, que pasedes un bon fin de semana e un biquiño para todos.
1: Outro enorme tamén para todas por aí. Biquiños grandes, Vero. Chao.
2: Venga, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Feuert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 euros. Ven a Feuert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feuert, nos movemos contigo.
2: Qué importante é a vida de barrio.
3: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
5: Continuamos en La Tarde Es Tuya y nos vamos hasta Rivadavia. Tenemos allí a Pepe. Dice, hola Susana, son Pepe de Rivadavia. Xa fai tempo que non falamos e que o traballo come, me di. Bueno, pois hai que traballar, pero tamén hai que ter tempiño para descansar. Pepe dice, gustaríame escoitar unha canción preciosa que se chama Te sigo amando igual de Alma Ranchera. Quero dedicar ya para a miña ruliña Xuxu, para vos e para toda a audiencia. Bueno, pois moitas grazas por estar aí sempre, Pepe. Ánimo co traballo e poñemos este tema de Alma Ranchera.

0: a ver se o collen.
1: Moi ben, pois alégrome moitísimo e a ver se nos chamas máis veces, vale, José?
0: Vale, pois moitas gracias.
1: A ti por estar aí, unha aperta, chao.
0: Vale, igualmente, gracias.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: City 41, vamos a Santiago, ahí está Otilia. Hola, Otilia.
2: Hola, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien.
1: ¿Todo bien por ahí, sí?
2: Sí, más o menos. Sí.
1: Alégrome, Otilia. Sí. ¿Qué nos vas a pedir? ¿Qué canción quieres?
2: Y Teresa Santina de Bustamante. Bueno,
1: sí, su abuelo con Bustamante. Sí, señora. Tenemos a Santina por aquí.
2: Sí,
1: muy bien.
2: Vale.
1: ¿Para quién la vas a dedicar hoy?
2: Para toda mi familia, como siempre. Para o pequeniño que fixo xa os 13 mesiños onte, o netiño, e tamén para outro ser que naceu na familia agora, dunha sobrinha miña, que ten 4 ou 5 días.
1: Ah, mira, que ben, aumenta a familia.
2: Sí, naceu 16.
1: Que ben.
2: Para ele e para seus pais, que tamén foi un neno deseado.
1: Que ben, que ben.
2: Entonces, pois vai para eles e para, ben, é para toda a familia da Radio Voz, é para vos xa, ben, un especial para vos, é para todas que escoitan, como sempre.
1: Moitas gracias, Otilia. Pois poñemos a canción e mandamos un bico enorme, enorme para ir para Santiago, vale?
2: Outro pala!
1: Gracias por estar sempre aí, Otilia.
2: Dale, vale.
1: Chao.
2: Chao, Suseniña, chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Pues muchísimas gracias a Marisol por llevar en su taxi por A Coruña la tarde estudia de Radio Voz. Le mandamos un abrazo enorme. Y estaba pensando yo, cuando hablábamos antes con Emma, o cuando nos llama Martín, o nos llaman más niñas, más niños, que bueno, pues dentro de unos años serán como Iván y Noelia. Hola Iván, de la Lin, ¿qué tal?
2: Pues nos empezamos así.
1: Por eso, claro, claro. De nenos, y luego pues van creciendo, van medrando, fanse adultos.
2: Sí, pues sí, no, nos éramos, bueno, si que ahora tan pequeños, no, pero bueno, y por ahí debíamos de andar.
1: Pues qué ben seguir aí. Tamén me acordo de Manuel Dourense, que nos chamaba a veces cos seus sobrinhos Brais e Laura, hai moitísimos anos, e agora xa son tamén uns mozos, e bueno, qué bonito é isto, non? De empezar de nenos e seguir aí. Así que, de verdad, gracias, Iván. E agardemos que os de hoxe tamén sigan dentro de moitos anos escoitando a radio e participando, de verdad que sí. Bueno, merendaxe xa.
2: Non merendei, porque isto está que non se colle línea, non se pode facer nada.
1: Ah, entón, pero Noelia sí, Noelia estaba aí preguntándote xa coa merenda. Ela empezou ou espera por ti?
2: Noelia empezou, sí. Está con unha cousa que empeza por N e acaba por ya. Non podemos decir...
1: Ai. Bueno, eu teño poucos vicios na vida, pero un é ese.
2: Un é ese, é que claro.
1: Un é ese. Pero bueno, empeza... Eu son máis, ademais. Hai dúas variedades, non? Unha máis italiana e a que diste. Eu son máis da NO que da NU.
2: Eu tamén da NO. Na nosa casa.
1: Sí. Que se teño que comer da outra, ou vou unha feria medieval aí de crepe, iso tamén, non hai problema. Pero...
2: Tamén vai,
1: tamén vai. Todo o que leve, pero hai ese vicio é bon, Eso, cando oitas veces falamos dos grelos, das navizas, do repolo, pero... Esa crema de cacao, vamos a decir así, non decimos máis.
2: É que se nos dan a escoller...
1: A crema de cacao en riba sempre ben, un bocadillinho, verdad?
2: Ai, a calquera hora, penso.
1: Pero vos conservades a línea, debe ser que traballades moito.
2: Claro, porque eu, sobre todo, despois queimo todo.
1: Claro. Pero mira, eu teño a teoría... A ver, ai, Dios mío, como vou decir isto pola radio... Cos especialistas que temos no tema, nutricionistas, por favor, perdoádeme, que é unha cousa de persoa inexperta. Pero eu teño a teoría de que tanto como din non engorda, porque senón eu nunca vería pola porta. Da que como.
2: Bueno, se quedou che...
1: Non é verdad, porque... Porque eu sí como crema de cacao e chocolate con frecuencia.
2: Bueno, pero...
1: Con bastante frecuencia. Diría que todos os días.
2: ¿Todos os días?
1: Sí.
2: Sí.
1: Sí, bueno, sobre todo chocolate.
2: Pero... Vamos aí a puntillar. Faz pola mañá, faz a ruta con true, entonces xa o queimas.
1: Debe ser por eso.
2: O que vale é que tardas un pouquiño máis, unhas horiñas máis de crudiciares, pero queimalo.
1: Non sei, pero pola tarde non, que estou toda a tarde sentada. Pero é verdad que... Ai, que cousas ricas. Entón, pero Noelia vai merendar eso solo ou eso é de postre?
2: No, algo máis meterá, pero non sei. O que va surgindo por aí.
1: Ainda que eso sí que non cambia. Falábamos antes de cando erades nenos, e agora que xa sodes máis maiorciños, supostamente esas cousas son máis para cando eres neno, pero siguenche gustando cando cumpres anos.
2: Pero as larpeiradas sempre van, tanto ten que ser neno como que ser maior.
1: Eu xa digo, menos mal que non teño nenos tamén, porque se fixera bocata diso, me comería a metade todos os días. Dime.
2: Sabes o problema? O problema é soter na casa.
1: Claro, sí, tamén é verdad. Hai que poder, bueno, que tamén saber telo sin consumir, non? Pero bueno, a verdade
2: sí,
1: que
2: dame, sí.
1: A mí a verdade que me gusta tanto que falábamos do nome original, pero incluso ás veces de marca blanca e demais, tamén, sabes, é que non...
2: Hai marcas blancas ben logradas.
1: Sí, sí, hai algunha que sabe moi ben, sí, é verdade.
2: Non só algo neso, noutras cousas, pero sí, hoxe en día creo que... Evolucionaron bastante.
1: Sí, e nos chocolates tamén, igual, e todo. Sí, é verdade.
2: Sí.
1: Pero bueno, tamén é verdade que todos os días, por máis aparte, o chocolate sí, un pouco sempre, ou con almendra, ou máis negro e tal. Pero sendo así benres, parece que presta, que apetece, que toca sí ou sí, verdad?
2: Home, sí, fin de semana,
1: pues, verdad?
2: Un pouquinho de desmadre. Despois cuidámonos de lunes a jueves, cuidámonos.
1: Después de viernes a domingo.
2: De lunes a jueves comemos los relos, los repolos.
1: Claro, claro. Después vía libre. Estuve esperando que fagas, que teñas os girasoles aí ben e as pipas, porque outro vídeo que teño é son as pipas últimamente.
2: Xa as plantei, están plantadas.
1: Sí, ah, moi ben, sí, moi ben.
2: Puxenlle un par de cancións xa de Radio Voz.
1: Ah, para que vaya todo ben.
2: A ver se germina.
1: Bueno,
2: todo, xa xirei mandando fotitos, máis contando.
1: Moi ben, xa nos contarás, xa nos contarás. Bueno, non che vou liar máis porque senón vai comer todo o Noel e non che vai deixar nada.
2: Veña, vamos coa canción.
1: Que che apetece?
2: A ver se ter de Pablo López e Esdrújula.
1: Esdrújula.
2: É un novo tema.
1: Moi ben, pois claro que sí. E para quen vas a dedicar, Iván?
2: Pois para Manuela de Bastavales, Sida de Lalín, Manuel da Estrada, Josefa de Rodeiro. E para ti, para Lucía, máis para Víctor.
1: Josefa de Rodeiro, que foi a que dixo que facía as tortillas con moitos ovos. Santi de Narón faina sí. Solo con dous. Ti eres de botarlle ovos, non, a tortilla?
2: Miña nai bota yo caso unha docena. Pero conste que miña nai fainas tipo Josefa de Rodeiro, desas tortillas grandes.
1: Grandes.
2: Dan, en realidad, son pa máis de 4, pero aquí comemos entre 4.
1: Xa, cómese ben, verdad? Con bataquiñas e ovos da casa non hai problema.
2: Sí, sí, hai unhas sardiñas de sal e xa está.
1: Que rica tortilla.
2: Non somos tin cebola, no.
1: Tin cebola, no. Sin cebola.
2: Sin cebola, no. Sin cebola.
1: Ai, que rica. Bueno, eu non sei, pero acabamos falando de comida sempre. De cousas ricas esta hora, 8:20, que levo aquí toda a tarde. Eu comi o pincho de tortilla e un poquinho de crema de cacao en riba de postre. Ai, que ben, que ben.
2: Pide que cho traian, senón un popurrí, escápate.
1: Escapo, escapo. Bueno, Iván, pois unha aperta enorme para os dous, bo proveito, e a seguirei connosco. Vale, moitas gracias e boa fin de semana.
2: Veña, pasar o fin de, chao.
1: Gracias, Iván, ata loguiño. Pois vamos con Pablo López, Esdrújula.

0: Baba. Que non sei cantos anos levaba ejercendo, e cacharono, e pois parece-me que marchou para Alicante, e non volveron a cachar ali, e nesta cousa se me turbia, non? Pero entonces, vamos a ver, quizás esta xente que está tanto, penso, humildemente, sin eu ser gran especialista, creo que o fallo está máis atrás. O fallo está que non te gustas a ti mismo. Estás deseando facer isto, e facer o outro, e facer o outro, con ideas de mellorar. Pero pódese dar o caso, como ben falamos, que en vez de mellorar, empeoras. Despois, en más de quen te metes, porque eu lembro fai anos, unha señora que me inyectaba silicona cun maquinillo que son os cristaleros. Xa. Nunha casa que había gatos, había suciedade, e claro, pasaba o que pasaba, que salía moita xente infectada. Entonces, para facer estas cousas, hai que ter titularidade, poñer ali na entrada xa, pum, e despois o sitio adecuado. Non che van facer nun garaxe, nunha casa todo cochambrosa. Hai que empezar por aí. E despois, isto casi se está volvendo un negocio. Porque sale unha señorita famosa, e fai, non sale nas revistas, ala, aí va unha pila delas, que te quero ser, e quero ser como esa, quero ser como esa. Claro, pero aí hai unha pasta. E se non chega a pasta, que vas? A ver, canto rebaixas como que vai para comprar pescado. Isto é moi serio. É moi serio porque, como calquer operación, corres un risco de que mellores ou podes surgir calquer problemiña e te metiches. Está claro unha cousa, Esther. Un ten que estar, gustarse a sí mismo, a primeira cousa. E despois, eu, depois de pasar 10 veces por quirófano, está claro, por ser máis guapo, non me meto nun quirófano, Se teño que meter, me meto, claro. Outra cousa tamén sería un accidente, sobre todo cando hai queimaduras, aí vexo razonable que se metan a corrixir esas marcas dese accidente, digamos, non? Pero depois, por ser máis guapo, está claro, este ano fai unha, depois por ano se prepara para fazer outra, eu aí vexo un negocio. Vexo un negocio e creo que o mellor xa é así. Creo que eses doutores que fan eso tiñen que facelo, digamos, para corregir, como estou dicindo, un accidente tal. Pero por meter estas chavaliñas, e xa que din que hai chavaliños tamén, por meterlos a ser máis guapos, ese tal, eu creo que un que é profesional, non debía facer. Ahora, claro, como está montada a cousa nos negocios, pues mira, aí vai o negocio. Entonces,
1: bueno, e falamos de cousas, claro, que poden ser arriscadas, non? Cando comezas a falar de certos temas, cando falamos de risco, falamos de intervencións que moitas veces non se meditan. Hai algunhas intervencións deste tipo, efectivamente, pois que poden resultar perigosas, dependendo do material que se utilice, dependendo do que se faga.
0: Sí.
1: Non en todas as partes do corpo, claro, hai o mesmo resultado. E, bueno, ás veces chama a atención, efectivamente, que se poñan de moda certas operacións que,
0: claro,
1: que teñen unha difícil volta atrás. Un implante de glúteos, por exemplo, ou cousas polo estilo. Porque se depende tamén dun canon de beleza, podería ocurrir que nesta época, por exemplo, levense pois os glúteos moi marcados, e as cinturas moi pequenas e os peitos marcados tamén,
0: sí,
1: pero pode ser que iso deixe de levarse próximamente.
0: Faríamos
1: e desfaríamos como se isto fora roupa, non? É dicir,
0: claro,
1: unha pregunta que nos podemos plantexar tamén. Cal é o alcance do que se poida facer? Moitas veces se é consciente ou non de que pode haber, claro, intervencións irreversibles.
0: Claro.
1: Non hai volta atrás.
0: Eu pregunto moitas veces,
1: por exemplo,
0: isto que está de moda ahora, un brazo negro, outro blanco, unha perra, tal. A ver, polo que entendo eu, iso non ten amaño, non? Polo que entendo eu. E maña pasa de moda. E como faz? Estás en fora de xogo. Xa non estás ao día.
1: Xa.
0: E nesto é igual.